0: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Dana Božja zvani pu. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cijeloj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo